tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha ona tjhelete ha o kgole shapo mfanaka, ha o kgole shapo ka sengwe bona bo ha seyo motho.